Շախակո սանդակարիա պարեզգարենքո, պարեզգարին ալի շամերա գանդիակո ավժիքո, կարբունակա կոդրիայի բդա մալբատա պարեզինքո, կոբունա կորբանի ու ենքո բրին դարդը տակիր է դավիդ էժի, ժբու մալբատ հրիքո, բարզարի կիրակո դը տակիր է դեժի ժիանա խաժը դզդայա, ու պազդահ միլիոն լերայա սուրի ժիվուկո հերի, Բարձրիա բրինդարապ 5 միլիոն ժիլերայա սուրի հատիա վակատոմ դեմ։

Շախակո սանդակարյա պարեզգերենքո, պարեզգերինալի շամերագանդիակո ավժիքո, կարբունակա կոդրյայի բդա մալբատա պարեզինքո, կոբունա կորբանի ու ենքո բրինդարդը տակիրե դավիդեջի, ժբու մալբատ հրիքո, բարզարիքիրյա կոդը Bir parçalıya birin daha 5 milyon lira ya suri hatiye vakatandı.

Բարև զգահատ լեպի փուրժեա քո ճակազազյան ուժակրնա քուժ նու վավակրնա կարի բալվերգա հակուն ավդավլատիա հելեպի դդա քո դսպեկրեն։

Բարս գահատ լեպի պուրժեյա քո չակազազյան ուժակրնա քոշ նու վավակրնա կարի է բալվր գահակուն ավդավլատի է հելեպետ դա քո դսպեկրեն։

Բարս գահատ լեպի պուրժեյա քո չակազազյան ուժակրնա քոժ նու վավակրնա կարի է բալվր գահակուն ավդավլատի է հելեպի դդակու դսպեկրեն։

Բարև զգահատ լեպի փուրժեա քո ճակազազյան ուժակրնա քո ժնուվավա կրնա կարի է բալվր գհակուն ավդավլատի ահելեպետ դա քո դսպեկրը։

Պարզ գահատլի բուրժեյակո չակազազյան ուժակրնա քոժ նու վավակրնա կարի է բալվր գահակոն ավդավլատի ահելը բետ դակո դսպեկրը։